0: condiciones en citroen.es.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Carballiño. COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Canto pagaches na última factura da luz. Ese eche dixerse que podería chegar a ser ata 5 veces máis barata. Iso é o que sostén a patronal eólica galega que volve poñer o foco nun dos grandes recursos naturais de Galicia, o vento.
5: Desde logo, é nuestro petróleo e tenemos que aprovechar ese petróleo cuanto antes. Al final, la energía es la que mueve la economía. Se va a trasladar a los posibles costes que veamos de los productos en septiembre y octubre, que probablemente siga subiendo la inflación. Si sube la inflación, suben los tipos de interés. Nosotros esperamos un fin de año complicado.
4: O presidente da Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, a quen acabamos de escoitar, advirte de que a dependencia do gas e dos combustibles fósiles segue encarecendo a enerxía. En cadea, tamén o custe da vida. A patronal defende acelerar o desenvolvemento das renovables e desbloquear eses 3.000 megavatios de potencia eólica que seguen pendentes en Galicia. Unha capacidade que aseguran podería cubrir arredor da metade do consumo eléctrico galego. Moitos destes proxectos permanecen nun limbo xudicial, á espera de que se executen as sentenzas de instancias superiores que avalan a súa tramitación.
5: O sea, lo que actualmente está instalado, la producción de energía eólica es alrededor del 40-50% de lo que se consume en Galicia, pues sería otro tanto. Esto en inversión pues serían unos 4.500 millones de euros.
4: Pero mentres debatemos como producir máis enerxía, hai outra pregunta. E se tamén puidésemos producila nos mesmos? Aquí entra un concepto que aínda non nos resulta demasiado familiar. As comunidades enerxéticas, veciños que se unen para producir, compartir e xestionar a súa propia enerxía renovable e, de paso, intentar aforrar na factura. En San Sadurniño, na comarca de Ferrolterra, acaban de dar o primeiro paso, xa crearon a asociación San Sadurniño Enerxía. O obxectivo é instalar placas solares en espazos públicos, compartir esa enerxía entre os participantes e tamén unir forzas para conseguir mellores prezos nas compras. Quedan meses de traballo por diante, sobre todo un reto fundamental, convencer máis veciños para sumarse a este proxecto.
6: Un pouco, o sea, non queremos informar de que vas a forrar totalmente a factura da luz, sino que será un tanto por cento. Para eso, a empresa que nos vai axudar a xestionar isto, brindas a facer un estudio da factura de cada veciño.
4: É a presidenta da Asociación de San Sadurniño Enerxía. E se falamos de enerxía solar, hoxe temos unha boa nova. Vai sobrar sol para esa produción. Escoita Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, imos co tempo. Bueno, ás 6 da mañá tiñamos xa 28 graos no Concello Pontevedrés das Neves. Arestora temos 14 graus en Lugo, 16 en Ourense, 17 marca o termómetro en Santiago, arredor dos 19 graus no resto de cidades, agás en Vigo, onde xa temos 22. Pero hoxe vai sobrar a chaqueta en toda Galicia. Fíxate nos valores. Nos valores máximos, 40 graus teremos en Ourense, 37 en Lugo, 36 en Santiago, pero que agardamos 33 graus, por exemplo, en Pontevedra, arredor dos 30 en Vigo e Ferrol e 25 na Coruña. Hoxe teremos unha xornada de ceo despexado en xeral, iso si, na costa norte comezamos este venres con máis nubes baixas e bretemas que irán desaparecendo a medida que avance a mañá e pola tarde, atención, porque chegarán máis nubes de sur a norte. Sobre todo de tipo medio e alto. Non se descarta algún chubasco illado nas zonas altas do interior. A Xunta activa o nivel máximo de alerta o vermello no interior de Pontevedra. Haberá aviso laranxa no noroeste da Coruña e na montaña de Ourense, e será aviso amarelo na montaña de Lugo en Valdeorras. Todo isto por altas temperaturas, con valores que poden chegar fácilmente aos 36 ou ata 39 graus. Son as 7:24 minutos, un momento.
7: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
8: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: O caso de Angrois volve dar un paso nos tribunais. O Tribunal de Instancia de Santiago inicia a execución da sentenza polo descarrilamento do tren en xullo do ano 2013, un accidente no que morrían 80 persoas. A sentenza xa é firme e agora o tribunal pide á defensa do maquinista que se pronuncie sobre a posible suspensión da súa

0: de semana para ocio o tempo libre o lecer e o entretenimiento. E repaso que abrimos cunha invitación que nos achegan desde a Biblioteca Pública Municipal do Carballiño. Unha invitación a todas as familias con cativos para achegarse hoxe ás 5:30 da tarde á Biblioteca do Carballiño. Un espectáculo de contacontos para reflexionar sobre que? Pois sobre a igualdade e a violencia de xénero con esta sesión de contacontos, os contos da Leiteira, que chega ao Carballiño dentro da Rede Galega de Bibliotecas. E temos teatro. Teatro esta noitiña a partir das 21 horas no Centro Multifuncional do Concello de Avión, a donde chega hoxe con teatro de comedia a compañía galega deste xeito, co seu espectáculo Neura, unha comedia que definen neurótico festiva que nos invita a mirar con humor sobre todas as nosas manías. Noite de venres, noite de verbena en Mesego, esas verbenas que non puideron celebrarse no pasado mes de agosto por culpa do mal tempo e das tormentas. Bueno, pois para esta noite non haberá problema, para unha noite de festa e de verbena e de gastronomía tamén en Mesego, porque haberá variedade de empanadas no campo da festa, variedade de empanadas, e tamén haberá pulpeiro e tamén música, claro que sí, música de verbena nesta noite de venres coas orquestras Casa Blanca e Alianza no campo da festa de Mesego. E para mañá sábado temos a Insua Fest 2026 no Parque Natural Cultural e Escultórico da Insua dos Poetas na Esgueva o Carballiño, cunha proposta sobre todo para rapazada e a actuación de varios grupos musicais emerxentes. E o gran acontecemento festivo da fin de semana encontrarémolo mañá sábado no Castro da Cidade en San Cibrán de Las, con motivo do 5º Festival Céltico que organiza o Concello de San Amaro, con actividades que se iniciarán o mediodía con distintas recreacións teatrais para teatrais, con talleres castrexos, obradoiros, tamén con moita música en distintos horarios, con xantar castrexo ás 3 da tarde, tamén no apartado da gastronomía ás 21 horas con degustación de porco celta, con fin de festa a partir das 10:30 da noite co concerto musical dos grupos Acordeireta e os Melidaos, que completarán esta programación festiva de mañá sábado no Castro da Cidade en San Cibrán de Las.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
3: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
4: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre, tienes el plátano extra bolsa origen España a 1,39 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
5: En Alcampo sales ganando.

0: animación musical con Gaeloc. As 3 de la tarde, o Gran Xantar Castrexo. Dende as 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. As 6, volta a recreación da Loita Castrexa. As 7, o Mestre Moxarrín visita o castro, para descubrir como era a vida dos castrexos. As 8, vive o solpor, e dende as 9, degustación de porco celta. Pola noite, continúa a música en directo con A Cor Dereita e os Melidaos. Na quinta edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
1: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
0: Con primeiros como unhas croquetas caseiras ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, unha carne ao caldeiro ou un bacallao á prancha galega. E para rematar, un postre, tarta de tres chocolates ou un flan da casa.
1: Pulpería Fuchela.
0: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
2: Cope Carballiño.
3: 91.9 FM.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.
4: Ahí no.

0: E un dos maiores. Paco Barros afronta o seu primeiro inicio do curso como secretario autonómico de Escolas Católicas de Galicia, nun escenario ademais no que os centros deben adaptarse a esta realidade social e educativa en transformación. Que tal, Paco? Moi bons días.
1: Hola, bo día, Paula. Bueno,
0: benvido aos micrófonos de COPE Galicia.
1: Grazas.
0: Como están afrontando os colexios estes días? Cal é a foto fixa agora mesmo de como é o ensino concertado na comunidade?
1: Bueno, vamos a ver, por un lado, como son estos días. Estos días son de, bueno, pues de soños, de ilusións, tamén de inquedanzas, evidentemente tamén as hai, pero é son días apaixoantes despois de todo un tempo de vacacións na que os profes, ademais de descansar, tamén se forman. Bueno, ensino concertado, eu falo da Escola Católica de Galicia. Uh-huh, claro. Somos uns 110 colexios con un 30-33% dos alumnos das ensinanzas obrigatorias en Galicia, pues están nos nosos centros, con 6.000 profesores. Por tanto, non somos un colectivo, un sector menor dentro da educación de Galicia. Uh-huh. Somos un sector que realmente pues é garante de calidade e de calidez. De calidez para as nosas familias e para os nosos alumnos.
0: Son 60.000 alumnos, alrededor dun 60.000, ¿no?
1: Mais ou menos, sí.
0: Sí, que familias que escollen libremente esta educación. Falamos moito, cando falamos de educación, sobre todo dar as cifras, falamos da crise demográfica, da caída da natalidade que obviamente repercute no número de alumnos que se matriculan curso a curso. Como está a afectar ese descenso tamén nas escolas católicas?
1: O descenso nas escolas católicas é o mesmo que a ensinanza pública. Mm-hmm. O sea, eso non é. Pero realmente a baixada de ratio, a baixada da demografía, por exemplo, para nós, afectanos de que o número de alumnos é menor. Tamén digo que hai colexios que non a sufren da mesma maneira. Hai colexios pequenos que ao mellor poden que están aí preocupados, ¿no?, por lo que vai a pasar no futuro, pero hai outros colexios que, gracias a Dios, nos seus entornos, pues bueno, non están. Porque temos proxectos de calidade, confían en nós, confían nos nosos proxectos, somos a alternativa a ensinanza pública no mismo momento en que temos proxectos sólidos e permanentes no tempo. Eso as familias tamén o ven como un garante de calidade.
0: É un valor.
1: É un valor. Ben, o problema está en que os números de alumnos baixan, pero eso non vai acompañado do financiamento axeitado, porque a fenda que hai na financiación dos colexios non é menor. Uh-huh. Os concertos con esa fenda, con esta nova situación, a fenda feixe maior. Como digo eu, o volumen de aire dos edificios é o mesmo con 20 que con 25, o número de profesores é o mesmo con 20 que con 25, as necesidades de profesores, uh-huh, independientemente do pago delegado e pago directo.
0: Claro, hai uns custes fixos, claro, que non varían.
1: Claro, claro. Eso fai que teñamos que estar moi pendentes de cuáles son os retos de solvencia para poder levar a cabo as nosas misións educativas nos centros nos, uh-huh, que estamos.
0: Adiantouseme un poquinho a unha das preguntas que tiña, efectivamente, porque hai un debate tamén que acompaña moitas veces, terxiversado, hai que dicilo, habitualmente a ensinanza concertada, que é o das cotas que abonan as familias.
1: Hai un dato que anda por aí, que seguramente que manexa na consellería, non sei porque nin no Estado nin nas consellerías fan uso del, que é o gasto do posto escolar. Nos, por cálculos que temos que vellen de atrás, pois ata casi ao redor do 50% o posto escolar dun neno dun centro público a un neno dun centro concertado. Que un centro concertado é un centro sostido con fondos públicos. Eso quere decir que hai que garantir que esos centros sexan viables en estos momentos con o módulo de outros gastos, con a infrafinanciación, por exemplo, que non se está a cumplir, por exemplo, en este caso aquí.

0: Galicia dos orientadores, todo que ten que ver con apoio educativo, porque ahora nuns momentos nos que estamos, bueno, pues que o número de alumnos medra con necesidades educativas especiais, pois si queremos unha ensinanza de calidade, temos que ter ferramentas e persoal, pero na pública e na concertada, nas dúas.
1: Pois Paco Barros, todos os éxitos do mundo, seguiremos en contacto, que vaya moi ben o curso escolar.
0: Moitas gracias, bo día.
1: Coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es, o Celta volve cun empate de Terras Vascas. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois si, sí, sigues en vencer o conxunto de Claudio Girades logo de empatarse en goles onte diante da Real Sociedade. Son 4 xornadas, 2 puntos de 12 para un Celta que ten problemas de cara a gol. Apenas unha diana nestas 4 xornadas feita por Iago Aspas diante do Osasuna en Balaídos. Un Celta que non xoga ata o luns diante do Getafe e que hoxe ten repaso do mercado de fichaxes por parte do seu director de fútbol, de Marco Garcés. Pola súa banda, o Deportivo quere seguir co seu bo inicio de tempada, aínda non caeu nestas 3 primeiras xornadas, e quere seguir así visitando mañá dende as 9 na Cerámica ao Vilarreal. Alti e baixa por sanción e 9 Carrillo está mancado. En a Primeira Federación xa temos partido hoxe, por exemplo, co Lugo visitando a Ponferradina, e temos en baloncesto Copa Galicia este fin de semana no Sare, en Santiago, Obradoiro, Leima, Breogán e Cobourense.
1: Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.
3: Cope Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque. Carballiño.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
5: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende as 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Landsbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxarrín visita o Castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8 vive o solpor e dende as 9 degustación de porco celta. Pola noite continúa a música en directo con A Cor Dereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
3: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
4: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
5: Do 1 o 11 de setembro volta ao cole no Carballiño, centro comercial aberto. Fai as túas compras nos establecementos asociados ao CCA. E o venres 11 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, na pista roxa, gran festa Holi. Entrega o teu ticket de compra, leva a túa bolsa de polvos Holi e participa no fotocol. E o remate, sorteo presencial de 3 lotes de material escolar. Na gran volta ao cole do Carballiño, centro comercial aberto.
8: No Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado, pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
9: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
10: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
11: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
12: Un día hoxe, este venres 4 de setembro, que parece que está chegando aínda. Aínda está chegando con que? Pois con moitísima calor, disque que sí, sobre todo pola tarde, con temperaturas moi altas para este período do ano de xa principios do mes de setembro, que pouco lle queda, polo menos calendario en man, ao verán deste ano. Bueno, pois de momento non se nota o calendario, ya que nas próximas horas poderían alcanzarse os 36 ou 37 graus no Carballiño e comarca, e os 39 graus, sí, sí, case que rozando os 40 graus para esta tarde en algunhas localidades, en algúns puntos xeográficos do Ribeiro, como en Leiro. Así que unha xornada de venres na que imos pasar algo de calor, disque que sí. E tamén vemos de momento bastantes nubes. E pola noite, que será a noite de verbena, aquí mesmo no Carballiño en Mesego, podemos decir que pouco menos que unha noite tropical, ¿eh? Porque as temperaturas mínimas previstas para esta noite que ven, madrugada xa de mañá a sábado, non baixarán dos 19 graos, nin en Mesego, nin na maioría das nosas localidades. E para mañá sábado seguiremos pasando calor, pero ademais, poderíamos ter chubascos, estes típicos chubascos de tormenta, sobre todo pola tarde. Xa veremos, sería un fastidio, Poño por caso para o Festival Céltico, a Festa Castrexa do Concello de San Amaro, en San Cibrán de Las, no Castro da Cidade, mañá sábado, ou para ese festival músico-poético ou poético-musical, a Insuafés, na Insua dos Poetas, que tamén temos programada para mañá pola tarde. Pois eso, sería unha faena, serían unha faena as posibles tormentas que nos avanza Meteo Galicia para a tarde noite de mañá sábado, na que unha xornada na que dicíamos seguiremos pasando calor. O domingo sí que xa teremos máis estabilidade, o domingo con predominio do ceo despexado e con temperaturas á baixa, pero aínda así seguirán sendo altas, máximas arredor dos 32 graus para este domingo que ven, así que seguiremos con temperaturas totalmente veraniegas.
13: Cope Carballiño.
14: Estar informado.
12: E decíavos que noite de verbena e de empanada, esta que demos por diante nesta noite de venres, con esa verbena que non puideron celebrar este ano en Mesego, nos días que tocaba a festa da empanada, precisamente por causa das tormentas, e programouse para esta noite de venres pois esa actuación con esas dúas orquestras que non puideron actuar no seu día en Mesego, as orquestras Casa Blanca e Alianza, que protagonizarán un, seguro que sí, interesante man a man musical esta noite no campo da festa de Mesego, donde non faltará a empanada, variedade de empanadas, e hasta haberá pulpeiro. Antes, por a tarde, temos unha convocatoria para todas as familias carballiñesas con cativos, con nenos. A biblioteca invita as familias a reflexionar sobre a igualdade e a violencia de xénero coa actividade Os Contos da Leiteira. No programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia, o contacontos está dirixido a nenos e nenas de 4 a 12 anos. Será a partir das 5:30 desta tarde de venres na Biblioteca Pública Municipal do Carballiño. O público coñecerá historias de mulleres intrépidas, loitadoras e soñadoras, ao mesmo tempo que se achegará a propia condición feminina representada a través de animais pues como galiñas, leóns ou galos. Así, desta maneira, o contacontos aborda a realidade da violencia machista e a importancia de acadar a igualdade de xénero. E máis teatro para esta noitiña. Podemos decir que a esa hora, as 21 horas, neste tempo xa falamos de noitiña do Lusco Fusco, verdade? Bueno, pois, ás 21 horas, no Concello de Avión, no Centro Multifuncional e con entrada gratuita, o espectáculo Neura, da compañía teatral deste xeito. Neura, unha comedia que definen neurótico festiva, que nos invita a mirar con humor pois o que son as nosas manías, as pequenas neuras do día a día. Ás 21 horas no Centro Multifuncional de Avión coa compañía deste xeito. E para mañá sábado, dicíavos, a Insua Fest 2026 no Parque Natural, Cultural, Escultórico da Insua dos Poetas na Esgueva, o Carballiño. A Insua Fest trae para a tarde de mañá sábado, desde as 20 horas en adiante, música e poesía con varios grupos musicais emerxentes. Máis acontecementos festivos para esta fin de semana primeira do mes de setembro no Concello de San Amaro. Para este domingo que ven, temos a Festa do Boi, así lle chaman. A saber por qué. A Festa do Boi, no Cruceiro, con misa solemne no campo da festa, na honra o San Gregorio, con sesión vermuco dúo musilar, con xantar popular no local da Asociación de Veciños, con xogos populares, con festa cos grupos musilar e explosión. E tamén, por certo, no Concello de San Amaro temos o gran acontecemento festivo, histórico, desta fin de semana, de mañá sábado, que comeza ás 12 do mediodía e ofrécenos distintas actividades, un programa moi completo ata xa entrada a noite, con motivo do 5º Festival Céltico, esta Festa Castrexa en San Cibrán de Das, da que logo o detalle nun momentiño falámosvos aquí desde o mediodía de Cope o Carballiño. Seguimos.
15: Pirotecnia Hosman, nas festas do setembro con dúas grandes tiradas. Mércores 16, dende ás 11 da noite na entrada ao Parque Municipal, o tradicional espectáculo de fogo voador e fixo de Pirotecnia Hosman. E o vendres 18 no Parque Municipal, ás 11 da noite, outra gran tirada de fogo, adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman, 988-20-2006, Cambeo, Coles.
16: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
17: Distribución Smadanela. 30 años o Caronda Hostalaría do Carballiño. Cuas mejores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E junto a Distribución Smadanela. Supermercados Claudio. Con más amplio aparcamiento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E ahora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
18: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
19: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparaciones con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionales. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
20: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
12: O Concello de San Amaro comezou fai este a quinta edición, fai 5 anos organizando esta festa castrexa que, ademais de entretenimento, ademais de pasalo ben, ademais, pois, de irnos á nosa historia máis remota, dos nosos devanceiros máis remotos, da época dos castros, pois serve o Concello de San Amaro para promocionar o que é, pois, o seu ben patrimonial máis importante, como é o castro da cidade de San Cibrán de Las. Despois de 5 anos, un evento que comeza xa a ter carácter propio, identidade propia, que comeza xa a estar consolidado dentro do que son, pues podemos decir, as festas históricas no noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, que aí temos recentemente celebrabase en Rivadavia, a Festa da Historia. Antes, en xullo, xa celebramos, este ano adiantouse, non? A xuño, a Festa Histórica de Pazos de Arenteiro, 1809, a Batalla, e agora, mañá, sábado, desde as 12 do mediodía en adiante, toca a Festa Castrexa de San Amaro. Que nos encontraremos? Pois todo isto que nos foi comentando, que nos foi avanzando o alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo.
21: A partir da unha da tarde, e aquí tamén xa gracias á Xunta de Galicia, porque axúdanos a financiar diversas asociacións de Lugo, asociacións que fan o Ar de Lucus en Lugo, pois a través de obradoiros que vamos a ter. Vamos a ter obradoiros para saber como se facían o calzado, obradoiros para facer como facían as xollas os nosos antepasados. E incluso este ano, unha novedade, que é unha asociación que ven nova, vamos a ter un obradoiro de lá. Entonces, estas asociacións van a facer recreacións castrexas, como comían, como se vestían, como traballaban, e van a deixar participar a xente. Eu lembro-me que o ano pasado moita xente probaba a panceta feita nunha laxa de pizarra, os nenos, a verdade é que alucinaban, pero como se vai cociñar así? Entonces, creo que é moi ameno. Estaremos acompañados toda a mañá por un grupo musical, Gaelop, que é a segunda vez que participa no festival, para que a xente, bueno, pois interactúe, é que a xente se veña un día a San Amaro, un día enteiro no castro, e que se sinta a gusto, que iso é o ideal. Despois, como a sempre nos gusta darlle un pouco de vidilla, pois os amigos de Dar Trela, igual que fixeron o ano pasado unha pelexa entre Lúa e Ferro para suceder ao gran druida fallecido, pois este ano hai un par de clanes no castro que debían ter algún problemiña, e vai haber unha loita castrexa. En esa loita castrexa, os que ali estemos vamos a poder formar parte, teremos que decantarnos por algún grupo e vamos a ver quen gana.
12: Ajá.
21: Entonces, de verdade, animádevos porque, bueno, vamos a defender o noso territorio, vai a ser un momento divertido. É mellor deixar ese algo agachado para que a xente sinta ese gusanillo de vir a pelexar o castro e defender o noso castro. Unha loita de clanes vai a ver no castro.
0: Eso será en torno a 1:30 da tarde.
21: A 1:30 da tarde. Desde a 1:30 da tarde ata as 3, que chega a hora do xantar, pois, a parte das recreacións de Dartrela, seguiremos con animación musical, podemos asistir e ver ese obradoiros dos que vos falei antes, e ás 3, pois, chega o momento do descanso. Como facemos, queremos darlle a este festival un aire de romería. Convidamos a que toda a xente, a área recreativa, vai a estar libre, está limpa, hai mesas, o que queira vir a comer ali, e traer a súa comida como unha romería, está, estamos encantados. E despois vamos a celebrar un xantar oficial, como cada ano contamos coa inestimable axuda da Asociación Comisión de Festas das Neves de Grixoa. Van a estar ali facendo un xantar a base de carne ao caldeiro, que é o que nos gusta a todo o mundo. É un xantar que vai a ter un precio, bueno, pues un precio módico de 25 euros. Tenemos unha empanada, unha carne ao caldeiro, unhos doces, un viño, e tamén haberá que rematar o xantar pois, con un chupito de aguardiente ou de licor café para que a xornada se sea completa.
0: O estilo castrexo.
21: Exacto. Animamos a que a xente que queira participar neste xantar oficial, animose, se poden, pois que chamen para reservar, porque se alguén está pensando en ir ao castro, pois é mellor que hoxe ou mañá que avisen, oye, pois conta con 5 máis para comer, porque o ano pasado contábamos con, había 150 personas anotadas e ao final eran máis de 200 personas para comer. Entonces,
0: é mellor reservarlo.
21: Exacto, como intentas, queres quedar ben con todo o mundo. Si alguén ven, mira, queríamos comer, danos coraxe, decir, mire, xa non poden entrar. Entonces, claro, a xente ten que entender eso, que si chega a pasar eso, pues a comida ten que ter un límite, non
0: poden comprar, claro,
21: carne por comprar. Entonces, si está desanimado vendo este tempo que temos, que a verdade é que este ano acompáñanos o sol, xa a veces que andamos un manga corta outra vez.
0: E pantalón corto.
21: Entonces, si alguén ten idea de vir ao castro, mellor que chame aí ao teléfono, que fale con José Manuel e que reserve.
0: Sí, sí.
21: E así será moito máis cómodo para todos.
0: Bueno, despois xa ás 5 da tarde chegaron o gran concerto de Uxía Pedreira, non?
21: Sí, esta é outra novidade que temos que agradecer a Xunta de Galicia, concretamente a Turismo, a Merelles, o director xeral de Turismo de Galicia, que estivo no castro cando foi o acto de peche do Plan de Sostenibilidade Turística Ribeiro Carballiño. Falei con él, ensinei o que facíamos, presentei unha pequena memoria, o que a veces che teño dito a ti de ir petando porta a porta. Pois a verdade é que lle gustou, encántalle o formato que temos, bueno, pois axúdanos con un concerto de unha artista que xa ten sona nacional, galego-portuguesa, asturiana, galego-asturiana. Ten unhos rituales ao acabar de xantar, vai a facer unha iniciación a un canto primal, e despois música tradicional, toda con o que predomina a voz en vez dos instrumentos, e creo que, bueno, que tamén vai a chamar a moita xente, pois Uxía Pedreira, que este no castro de San Ciprián de Las. Animará o despois do xantar e despois un concerto.
0: Isto durará aproximadamente 1 hora e pico, non?
21: Exacto. Máis ou menos.
0: E a partir de aí, que máis temos?
21: Pois a partir de...
0: Xa entramos na última hora da tarde, digamos.
21: De Uxía Pedreira, temos agradecer tamén a colaboración do personal do Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, porque eles están moi ilusionados con este festival, son parte importante deste festival, e como tamén se adican moito aos nenos, pois os nenos terán o seu momento particular coa cidade de Lansbrica, a cidade dos nenos. Unha actividade para os nenos que estén no castro, que poidan, bueno, coñecer, saber como se escava, saber como se o que leva salido deste gran castro, pois os nenos terán tamén o seu momentiño. Despois pola tarde, para todos os que non puideran estar na mañá, vais a repetir a loita castrexa. E despois, para min, algo que creo que vai a ter moita xente, se lembras, o ano pasado estuvo xa en dúas edicións Felipe Senén, que é un entendido do castro, pois este ano o relevo vai no a tomar o mestre Monxardín.
0: Alfonso Vázquez Monxardín.
21: Foi mestre meu en segundo de bacharelato na Universidade Laboral, e bueno, Traballou no Castro, é un entendido da arqueoloxía. Daremos un paseo con él. Este ano o Castro ten moita mellor cara gracias a aquel acordo que chegamos veciños e Xunta de Galicia, ou a Xunta xa está traballando no Castro. A verdade que dá gusto que xa está todo limpio por dentro, falta moito por facer, pero a imaxen é distinta do ano pasado e a doutros anos. Vese que xa que se está empezando a volver a traballar, que é o que queremos. Con mestre Monxardín creo que vamos a pasar un rato moi agradable. Él escavou alí, estuvo dirixindo etapas nas que se escavou no Castro, e vamos a aprender segredos que igual alguén que leva toda a vida como a mí en Sagamaro non sabía por que se facía isto así, ou por que a entrada desta casa era así de baixinha. Pois, escoitando a xente que sabe, a verdade é que colles outro cariño ao Castro. Eu lembro as conversas con Felipe Senén, que aprendín cousas que eu nunca sabía. Este ano con Monxardín pois seguiremos formando para que todos os veciños de San Amaro e os visitantes pois teñamos a maior idea de como vivían os nosos antepasados e de como era a cultura castresa.
0: Bueno, pues visita guiada e explicativa co arqueólogo, historiador, investigador, escritor e profesor Alfonso Vázquez Monxardín para coñecer un pouquiño máis da vida castrexa. E despois de aí?
21: E despois de aí, como xa estabas ti falando, estamos rematando o día. Un sol por no Castro de San Ciprián de Las non se paga con diñeiro. É unha maravilla, pois cando estemos na cima da croa, a iso das 8 da tarde, pois ponse o peche máis espiritual ao Festival Celta, pois coa oración de despedida ao sol. Este ano, en vez de dar trela, eso vai no a facer coa súa voz e co seu canto Uxía Pedreira. Veremos como o sol vai se metendo, vai se agochando, e Uxía Pedreira faranos pasar un momento pois moi bonito coa súa voz.
0: Recordar que o percorrido co profesor Monxardín será a partir das 7 da tarde, o sol por a partir das 8 da tarde, entramos xa na recta final, non?
21: Sí, unha vez que se pon o sol, pois baixaremos todos os que estemos arriba no recinto do Castro, baixaremos hacia baixo. Bueno, pois ven un momento máis lúdico do festival. O primeiro que vamos a ter, o ano pasado fixemos un porco aspecto, foi todo un éxito. Este ano aquí, pois neste apartado tamén hai que volver a darlle as grazas a Xunta de Galicia, concretamente ao director xeral da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, AGACAR, que tamén presentamos este proxecto. Xa que estamos reivindicando o rural, que estamos reivindicando a nosa historia, pois vamos a reivindicar tamén as nosas razas autóctonas. Entonces este ano vamos a facer dous porcos ao aspecto, pero porcos celta.
0: Ajá.
21: Non eran moradores de San Ciprián de Las, pero están por ali moi cerca, creo que están no concello de Cenlle. Dous porcos celta, a idea, pois, combinar, recuperar unha raza autóctona, encaixou unha Xunta, encaixa dentro do Festival Celta, e como non, pois vamos acompañalo tamén con un viño do Ribeiro. Como sabedes, San Amaro é Ribeiro e quere máis Ribeiro, e desta vez, pois temos que, como a Xunta de Galicia que financia esta actuación, pois unha bodega do Ribeiro, que para min é unha satisfacción, vai a ser unha bodega dun veciño de Cenlle, a bodega do Rodri, Viña Carpazal, pois estará acompañándonos no Castro de Las, donde poderemos degustar, pois, un porquiño celta ao aspecto, con unha bola de pan feito no cruceiro, con un viño de Cenlle, que bueno, ao final Cenlle e San Amaro somos, para min somos medio irmãos, para min é un placer que Rodri e Viña Carpazal nos acompañen. O ambiente máis lúdico, unha pequena cena con porco celta, despois xa pasaremos pois os concertos da noite para pechar o festival. O tipo de festival que facemos, un festival celta, pois os concertos pois non pode ser a Panorama, nin
0: no,
21: a
0: no,
21: de Noia.
0: Por suposto que non.
21: Nin queremos que nese recinto tan importante como é o Castro non pinta nada. Entón, pois teremos a actuación de dous grupos de música folk, a Cordeireta de Pontevedra e os Melidaus, que é un grupo que sí que ten xa zona en toda Galicia. Creo que van a arrastrar bastante xente. Para min vai a ser un, bueno, pues, un broche final, rematar todo un día no Castro de San Ciprián de Las, como vos dixen, desde as 12:30 da mañá ás 12:30 da noite, por rematar cun concerto de música folk, degustando un porquiño celta ao espeto e cunha copa de viño ribeiro. Pois creo que o plan é ideal para calquera veciño que queira chegarse o próximo sábado a San Amaro.
0: Que seguro que serán moitos os conveciños que se acheguen ata o Castro de San Cibrán de Las este próximo sábado, día 5 de setembro, para vivir unha experiencia magnífica. Trátase xa que logo o alcalde de potenciar e darlle visibilidade a ese maior recurso atractivo e turístico que ten o Concello do San Amaro, non un ano máis.
21: Eu sempre digo o mismo, cando che falaba das accións de promoción de San Amaro, para mí o máis potente é o Festival Celta, e sempre digo que eso xa se lle escapa a San Amaro. Para mí o Castro Celta é un patrimonio primeiro de todos os galegos e vai ser un referente, creo que vai ser un referente de dinamización cultural e social de toda a comarca do Carballiño. Hoxe en día, pois nadie ven solo ao Carballiño por comer unha ración de pulpo. A xente que quere moverse, pois vir pola mañá o Castro San Amaro, vir comer o pulpo a Carballiño, ir ás termas a Punxín ou a Barbantes. Entonces creo que se todos os concellos aportamos algo, tratamos de ensinarnos de estar nun escaparate, que o resultado para a comarca vai a ser ideal. E o Castro Celta seguimos pelexando coa Xunta para que empecen as excavacións canto antes.
0: Eso tamén é moi importante.
21: Ahora estás limpando, recibe un
0: montón. Ahora que ven o Monxardín, por exemplo.
21: Sí, recibe un montón de visitantes. Monxardín, pediremoslle que vai vir a os representantes que veñan da Xunta, diremoslle, mira, aquí tendes un antigo director de excavacións, hai que volver a poñerse a excavar. De momento están limpando todos, a xente que leve tempo sin ir ao Castro vai levar unha ledicia de ver todo por dentro moitísimo máis limpio. Falta moito por facer, pero fíxose moito. Entonces, a xornada é maravillosa para o sábado. Eu creo que é un lugar único, un lugar donde aí antiguamente, aí 2000 anos, asentaron, chegaron a ser, durante 400 anos viviron aí 2000 persoas, crese. Se escolleron eso é porque o lugar era moi simbólico e ten algo especial.
0: Que vos parece logo a idea, a invitación que vos achegaba Fernando Rodríguez Redondo, alcalde de San Amaro, a quen escoitábamos?
1: Bebemos o mar en caracola.
0: Solo falta que o tempo acompañe e que esas chuvias de tormenta que se nos anuncian para mañá sábado pola tarde, pois que pasen de largo, que pasen de largo aí polo San Amaro, polo Castro da cidade de San Cibrán de Las.
1: Cantigas, amiga brava e felina.
0: E esta que escoitas é precisamente unha das artistas que mañá escoitaremos nesta festa castrexa de San Amaro, Uxía Pedreira.
1: Amiga alba e felina.
0: A ver, aquí no programa, respectivamente, ás 5 da tarde, primeira actuación, podemos decir que primeiro pase de Uxía Pedreira con esa experiencia inmersiva de canto primal, e logo ás 8 da tarde, a hora do solpor, coa oración celta e o canto primal a cargo de Uxía Pedreira, que me escoitas.
1: Refugio de
0: apuntad, vos. Creo que sí, que vos está entrando gañas, ¿verdad que sí?
1: Caracola.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Manuel Fernández Domínguez. Faleceu en Señorín o Carballiño, os 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Virginia Novoa Valcárcel. Filla, María Teresa Fernández Novoa. Fillo político, Alberto Fernández Rey. Neta, Laura Fernández Fernández. Irmáns, Antonio fallecido, Emilia fallecida e Marina ausente. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá sábado, día 5 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente, procederá a inhumación no cemiterio de Señorín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe venres a partir das 3 da tarde. Primeiro cabodano da señora, doña Carmen Albor Hermida, viúva de Camilo da Parte Álvarez, falecida o día 4 de setembro de 2025 en Pobadura, Oseira, CEA, os 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Manuel, Purificación, Josefa e Milagros da Parte Albor. Fillos políticos, Segundo e José. Netas, Raquel e Lucía. Neto político, Eduardo. Bisnetos, Valeria e Alejandro. Irmáns, Manuela e José Albor Hermida. Irmáns políticos, Josefa e Andrés. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á misa de funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María a Real de Oseira, CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don José Dalama Barrosa, falecido o día 9 de setembro de 2025, os 79 anos, en CEA. Descanse en paz. A súa esposa, Olga Rodríguez Vázquez, filla, Charo Dalama Rodríguez, fillo político, Marcos Nistal Pérez, netos, Martín e Candela Nistal Dalama, irmáns, Antonio falecido, Pedro, Manolo, Mercedes e Elier Dalama Barrosa, irmáns políticos, Carmen, Carmen, Mercedes, Toño, Maloles, Cesario e Victoria. Sobriños, Carlos, José Antonio, José, Marco, María, Betty, Cristina, Lorena, Eva, Alba e Lucía. Afillados, Yolanda, José, Cristina e Lorena. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 5 de setembro, ás 6:30 da tarde, na Capela da Saleta de CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Sara Cerdeira Pardo, viúva de Antonio Pedreira Gómez, falecida o día 7 de setembro de 2025, en Feás, Boborás. Descanse en paz. Os seus fillos, Elsa e Manuel Pedreira Cerdeira. Fillos políticos, Ramiro Ogando falecido, e Celia Marante, irmá Hortensia Cerdeira Pardo, irmá política Concepción Cerdeira, netos Beatriz, Marta María e Ana María Ogando Pedreira, Ángel e Amelia Pedreira Marante, netos políticos José Iglesias, Jaime Piñeiro, Luis Carballeda e Vanessa, bisnetos, sobrinhos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará mañá, sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Elvira López Barros, viúva de José Barros López, que faleceu na Candosa, Uirixo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Es que me encantas tanto.
5: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
6: ¿Dónde nos informamos?
5: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
7: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
8: En Alcampo sales ganando.
9: Yo quiero que me den...
2: Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. porque agora en Spar Express no teu super no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada sen sair do teu concello. Esperámoste.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Moi boa tarde, señoras e señores ointes, un día hoxe, este venres 4 de setembro, no que andamos, que chega, disque que sí, con bastante calor, eh? Con bastante calor, sobre todo agora pola tarde. E por estas nosas terras do Carballiño e do Ribeiro, con temperaturas certamente altas, con estas previsións, de máximas de ata 36 ou 37 graos de media no Carballiño e comarca, e ata os 39 graos, sí, sí, 39 graos. Así que aí rondando, aí rozando case que os 40 graos nalgúnas localidades, nalgúns puntos xeográficos do noso Ribeiro. Así que, bueno, pois unha xornada de venres con bastante calor. Estamos vendo nubes, eh? Estamos vendo nubes, alo menos a esta hora aquí, desde este noso horizonte carballiñés. E pola noite, para esta noite que ven, que será de verbena, seguir máis lonxe aquí en Mesego, con esta festa da empanada que houve que suspender por causa das tormentas no agosto pasado. Bueno, pois para esta noite de verbena e de empanada en Mesego anunciamos unha noite pouco menos que tropical, porque as mínimas non baixarán dos 19 graos esta noite que ven, madrugada de mañá sábado na maior parte do noso territorio comarcal. Para mañá seguiremos pasando bastante calor, para mañá sí que podríamos ter. Por a tarde xa veremos chuvias de tormenta. O domingo xa parece que tempo máis estable, con predominio ceo despexado, e temperaturas máximas arredor dos 32 graos. Así que seguirán sendo totalmente veraniegas para estes días de festa e para todos estes acontecimentos festivos. Falábamos desa festa da empanada esta noite en Mesego, onde haberá pulpeiro e variedade de empanadas e a música das orquestras Casa Blanca e a Alianza. Falamos da Insua Fest ou do Insua Fest 2026 mañá na Insua dos Poetas. Falamos da festa do Boi este domingo que ven no Cruceiro en San Amaro, e tamén en San Amaro. Falamos desa festa castrexa que temos mañá programada polo Concello de San Amaro, incluindo o 5º Festival Céltico. Para esta fin de semana de moito ambiente festivo, como estamos contándovos aquí desde a Radio Comarcal, e a ver se sabedes decirme que banda de música sería esta ou é esta que escoitas, ¿eh?

0: Imos yo preguntar a concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia, a Yoli Gómez. Moi boa tarde, concelleira.
1: Moi boa tarde a todos e a todas.
0: Sabería, concelleira de Cultura de Rivadavia, decirme que banda estamos escoitando, ¿eh? Que banda de música estamos escoitando.
1: Pois tendrá que ser a nosa banda.
0: Poñemos unhos acordes. Bueno,
1: eu apostaría por a nosa
0: sí,
1: banda.
0: Sí, sí, sí. Poñémolo fácil, non aquí na radio, Que banda imos traer a esta hora a radio para saudar a boa vila de Rivadavia, todo o Ribeiro, e a Yoli Gómez, a concelleira de Cultura Rivadaviense, que, bueno, pois non saímos dun festexo, dun destacado acontecemento festivo, como é a Festa da Historia de Rivadavia, e xa estamos en vésperas do portal, a que sí, concelleira?
1: Pois sí, a verdad que é como un maratón, digamos, sempre nos coincide así, salimos dunha e xa empatamos ca outra. Pero bueno, seguimos tendo forzas e ánimo e moitas ganas de disfrutar destes días da nosa patroa, da Virxe do Portal, que é unha festividade aquí moi importante na comarca do Ribeiro.
0: A xente do Ribeiro gustalles toda da festa, eh? Gustalles todas dar festas. Hai un dito que di aquel que di que onde hai viño, hai festa. Ah, que sí.
1: Estamos de acordo, sí. Tanto as festas como a diversidade de actividades culturales, a verdad que aquí aos ribadavienses gustanos moito, porque eu tamén me incluyo en eso.
0: Bueno, pois intensa xa, intensa fin de semana festiva que temos por diante no portal de Rivadavia, nas festas a honra da patrona do Ribeiro, bueno, é sábado, domingo, luns, martes, incluso, a ver, hasta o mércores da semana que ven.
1: Bueno, mércores é unha pequena cousinha que temos aí para darle a nosa despedida a verse na Baixada, pero sí, igual que hoxe tamén, inda que, digamos, sí, non entra no programa oficial ao 100%, pero xa temos tamén unha proxección de cine a 10:30 no Parque da Veronza, da película Rondallas. Entón, xa como para ir crecendo, xa, empezamos hoxe pola noite.
0: E mañá sí que xa nos metemos de cheo en ambiente festivo no portal de Rivadavia.
1: Pois sí, mañá en sábado xa empezamos coas festas ao grande, e ademais de as festas, pois tamén dicir que, bueno, dentro do programa celebrase este ano o 20 aniversario do Festival Artificial, que tamén ao longo do día, xa desde as 11 da mañá, van ter actividades hasta pasadas as 3 da madrugada. Sobre todo son actividades musicais, van a ser aquí celebradas na, sobre todo, epicentro, digamos, deste festival, na zona bella de Rivadavia, na nosa Plaza da Magdalena. E depois rematan na Igrexa de Oliveira. Entón, dicir que, aparte das actividades das festas patroais, tamén tendrá lugar este festival.
0: O Festival Artificial. Todo un clásico, todo un clásico. Historia, tradición, os xigantes e cabezudos, os cabezudiños que tantísima tradición teñen en Rivadavia, ou equivócome?
1: Non, estás moi acertado, porque ademais os xigantes son os personaxes moi queridos e moi respetados por todos os ribadavienses, bueno, máis que ribadavienses, por decir, por todos os veciños e veciñas da comarca do Ribeiro, xa que Don Pedro e Doña Ana parece que son uns veciños máis aquí do Ribeiro, e todo o mundo estamos esperando a que están estas festas. Bueno, tamén destacar que cada vez salen, están se facendo tamén tan festeiros como os veciños, porque cada vez estamos sacando en máis festas, salen na Feira do Viño, salen tamén na Noite Meiga, e algún día por aí hasta salir unha Navidad. Entonces, pues sí, decir que a 11:30 aproximadamente, entre as 11:30 e 12 saldrán, xa un poquinho antes do que viña no programa, entonces van a salir estes gigantes cos cabezudos de toda a vida. Yo era desde fai 2 anos, pois fixemos aí uns obradoiros de cabezudiños, porque son porrenos máis pequenos, porque os nenos, é dicir que esta é unha actividade que lles encanta, entonces sempre viñan que querían probar os cabezudos e tal, e tuvemos a idea de facer este obradoiro e creamos cabezudiños. Entonces, pues ahora van acompañando no desfile os maiores, todos os anos nas festas salen moitos nenos e nenas máis pequeniños cos seus cabezudiños tamén a desfilar polas rúas da nosa vila de Rivadavia.
0: O día, digamos, o día grande, non? O día grande do portal, claro que sí, é o día 8, o día da Virxen, ese agardado

0: este ano encargado de facer a ofrenda a nos abrirse o Concello de Carballeda de Avia. Entonces, a procesión, digamos, sale de da igrexa de Santo Domingo, pasa a continuación por encima de esta gran alfombra que preciosa que fan todos os anos. Este colectivo percorrendo a maioría da rúa de Rivadavia para chegar a continuación a Misa Grande que se atenderá a lugar na Igrexa de San Domingos aí sobre a unha da tarde.
1: Como en todas as nosas...
0: No, 12, perdón, sobre as 12.
1: As 12 do mediodía, se non chegamos tarde. Chegamos tarde.
0: Sí, que se non depois non dá tempo a tomar o vermú.
1: Bueno, como en todas as nosas festas, si sí, tamén hai sesións vermú, tamén hai música de charanga animando as rúas, tamén boas orquestras, vemos aquí de renome para as verbenas, os españoles, a Orquestra Olimpos, unha gran tirada de fogos de artificio para a noite do día 8, o propio día da Virxe do Portal. Bueno, pois un completo programiña, concelleira.
0: Pois pues a verdade que sí, tratamos un pouco de pensar en todos os públicos, entonces temos actuaciones de máis pequeniños da casa, como pode ser o espectáculo de Enrico, que é un todo trucazo, se chaman, porque baila, fai trucos, máxia, canta. Depois hai o Doctor Slum tamén, que é un grupo de música máis diversión dos anos 80, 90, están as orquestas, como ben dixeches, está a nosa banda Lira, que este ano trae de invitada, coincide que se chama tamén a Lira de Luarca, Asturias. Uh-huh. E despois, o martes, para o remate, temos unha banda tamén filarmónica de Portugal, na población de Amares. Entonces creemos que, bueno, tratamos de chegar a todos os públicos, tanto coas bandas, charangas, orquestas, disco móvil tamén por máis jóvenes, esperando que toda a población poda disfrutar e pasalo de unha forma magnífica nestas festas deste ano 2026.
1: Pois de novo, escoitando de fondo a banda de música a Lira, pois desexamos unhas boas festas do Portal a todos os ribeiráns e ribeiraos, tamén a alcaldesa, que digo alcaldesa, a concelleira de Rivadavia, bueno,
0: me vai enfadar o alcalde.
1: Con permiso do señor alcalde, a concelleira de Cultura Joli Gómez, boas festas, concelleira.
0: Moitas gracias, decir que estades todos invitados e invitadas a vir a celebrar aquí estas festas conosco e tomar un bo viño do Ribeira.
1: Pois moitas gracias polo convite. Así de ben sona a Lira de Rivadavia, que atuará dous días nas festas de Rivadavia, igual que a Lira fará un día a Lira de Luarca, que chega como invitada e tamén esa outra banda de música portuguesa. No apartado musical de bandas de música para este Portal 2026.

0: Antes preguntábamos, acertó, claro. Bueno, a pregunta tiña fácil contestación para a concelleira de Cultura de Ribadavia. Antes escoitábamos a Lira para falar do portal ribadaviense. E agora a quen escoitamos, cambiamos de música, deixamos a Lira, a música de banda, e buscamos a música de orquestra, a música de verbena. Porque verbena habemos para esta noite de venres. Seguir moi lonxe aquí desde o Carballiño mesmo, aí a un pasiño, aí a un lado, aí nunha esquina. Voulle preguntar aquí o amigo Pelé, voulle preguntar, a ver como anda do oído, que orquestra estaremos escoitando. Pelé, moi boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: Ti que dirías, que Alianza ou que Casa Blanca?
1: Pois poderá ser máis, tocan as dúas, quizás sea máis Alianza que a Casa Blanca.
0: Pode ser Alianza.
1: Alianza, porque Alianza leva metales, máis metales que a Casa Blanca.
0: Pero a Casa Blanca, dicíasme que a orquesta Casa Blanca foi unha orquestra, polo menos con este nome, que actuou na primeira festa da empanada.
1: Na primeira festa da empanada no 69. Casa Blanca e Gran Casino.
0: Pero recordaste, sí.
1: Sí, recordo porque daquela tiña eu.
0: Eras moi cativiño.
1: Oito anos. Sí. Sí.
0: Casa Blanca e Gran Casino, no ano 1969, na primeira festa da empanada. Estamos facendo historia,
1: coincidía con 56 anos, o que pasa que como houve o do COVID, un ano pois non se pudo ter festa. Pero estou vendo os carteles ali no centro de Meseu, nunha casa que había de planta baixa, as dúas orquestas pegadas ali nas portas.
0: Pois mira, da Casa Blanca pois non tiñeu así moito coñecemento, non? Pero de Gran Casino sí que era unha orquestra, foi unha orquestra importante en Galicia, non? A orquestra Gran Casino de Pontevedra.
1: Sí, Gran Casino, pois...
0: Daquela, pois era de Pontevedra, non? De Pontevedra.
1: De Pontevedra, sí, podía ser daquela, estaba con sintonía, cos chicos del jazz.
0: Estaba ese nivel, non?
1: Cos trovadores...
0: Tamén a recordo, era un clásico nas festas do setembro do Carballiño, a orquestra Gran Casino.
1: Gran Casino.
0: Recordarás ti tamén.
1: Sí, porque ademais hai unha anécdota que cando foron a contratar a Soutelo de Montes.
0: Ajá.
1: E un diles dixo, entre eles había moi fino que sabía moito de orquestas, e dixo, contratar a Gran Casino que tocan as mellores festas.
0: Bueno, pois non podemos ter a Gran Casino esta noite neste número, nesta edición redonda 55, festa da empanada, pero sí que teremos a Casa Blanca logo.
1: Casa Blanca.
0: Dos que tocaron fai logo 55 anos, non creo que.
1: Non creo
0: que quede moito. No escenario,
1: Quizá que ningún. A máis daquela tiñan que montar todo a mão, que non había escenarios. Había palcos de madeira, había que facer a madeira e montar todo a mão. Que non é como agora. Agora veñen, tocan 3 horas e vanse e para o día seguinte volven a tocar. Antes non, antes botaban 2 ou 3 días sen tocar porque non daba tempo a montar outra vez.
0: Bueno, pois, señoras e señores ointes, temos noite de verbena, noite musical, con estas dúas orquestras, man a man musical, con Casa Blanca e Alianza, e tamén teremos Pulpeiro, disque que sí, que tamén para quen queira pois tomar unhas talladas con bo viño do Ribeiro, e por suposto que haberá variedade de empanadas esta noite no campo da festa de Meseu.
1: Sí, porque mesmo ayer á tarde ou xa mañá estábame chamando a ver se hai pulpo e se hai empanada. É claro que vai haber outro.
0: Se hai encargas.
1: Habrá empanada como a todos os anos e pulpeiro como a todos os anos tamén. Bueno. A xente que vai pasar unha boa tarde, divertirse, pois, bailar e o son da música.
0: Bueno, tarde-noite.
1: Tarde-noite, claro. Empezarán a tocar por aí ás 10.
0: Bueno, pues son... máis noite que tarde.
1: Sí, máis noite que tarde, sí.
0: hai que recordar que dirán, pero como a festa da empanada en pleno mes de setembro, a día 4 de setembro, pois para quen non o saiba, ou igual estaba de vacacións e non se enterou, é que houve que suspender a verbena do domingo e a verbena do luns desta festa da empanada no mes de agosto.
1: Sí, por culpa do temporal, do tempo, porque...
0: Da tormenta,
1: non? Da tormenta, porque é o segundo ano desde que estou que pasa isto. Passou no 2016 e volveu a pasar este hai 15 días que pasou outra vez.
0: Pois xa sabes que non hai dúas sen tres, eh?
1: Non hai dúas sen tres. Entón, habrá que recuperala, porque as orquestas van cobrar igual. Entón, habrá que volvan outra vez sin problema ningún, é que toquen, é que cada un que fa, que cumpla co seu.
0: Bueno, pois creo que desta vez sí que acertastedes coa noite, porque aquí se facemos caso das previsións meteorolóxicas, vemos que para esta noite que ven, madrugada de mañá sábado, os termómetros non van baixar en Mesego dos 19 grados. Así que unha noite destas que podemos dicir case que tropicais. Noite tropical de verbena e de empanada en Mesego.
1: Sí, a ver se acompaña, eu penso que te vai nos acompañar o tempo.
0: Mañá pola tarde sí, que podría haber xa outra vez tormentas, pero bueno, esta noite non parece.
1: O importante é hoxe, mañá é máis para a xuventude, é para o pueblo, é para divertirse ali. O que pasa, incorporouse tamén ahora a última hora Mikkelson, que nos vai mutar tamén unha mão. O DJ Mikkelson.
0: Mikkelson é Molmes.
1: É Molmes. Entre os dous penso que van facer unha boa tarde noite.
0: Para mañá acabar coas empanadas que queden de hoxe. se queda alguna.
1: Bueno, se queda alguna, porque a xente para comer...
0: Apúntase
1: todo o mundo. Eso,
0: empanada de carne, de que máis?
1: Hai empanada de carne, aina de bacalao, aina de polo, que de polo últimamente ten un éxito total. Aina de atún, aina de atún con palitos.
0: Bueno.
1: Hai de variedades bastantes deles.
0: Pois, nada, creo que o deixamos todo, non?
1: Penso que sí. Ora, acudir a comer a empanada.
0: Levar algo de calderilla, levar algo de cartos.
1: Algo de cartos, sí.
0: Para gastar no bar da Comisión de Festas de Mesego coa Orquestra Alianza, pois amenizando a verbena xunto a Casa Blanca. Así de fondo, de paso que se bota un conto tal e tal, e se ven, e nos vemos unos cos outros, todo isto, que é unha festa, é unha verbena. Antes ibas a ligar tamén, recordarás,
1: Sí, antes iba a ligar, pero...
0: Ahora xa non.
1: Bueno, a pesar de que tuveron moitísima suerte, de que coincidiu que as dúas orquestas estaban libres precisamente hoxe. Bueno. Entón, por iso veñen as dúas xuntas. É mellor que así xa terminamos dunha vez, porque senón tanta festa, tanta empanada xa...
0: Sí, porque ademais, por xa, veñen as 2 de setembro.
1: Veñen as 2 de setembro, sí.
0: As 2 de setembro, hai que recuperar un chisco.
1: Sí.
0: Grazas pola invitación, Pelé.
1: Bueno.
0: E que aproveita a empanada.
1: Acudir todos a Mesego, que vai haber empanada para todos.
0: Veña, e masa.

0: Pues venga, seguimos. Despedimos a su amigo Pelé, que veo invitarnos a empanada esta noite en Mesego. Saudamos a nosas estas outras invitadas, que son, a saber, respectivamente, directora e vicedirectora do IES, número un do Carballiño. Que decíamos que a festa da empanada chega hoxe, esta noite, a 55 edición. Mira, pues foi antes a festa da empanada que o IES número un, que está celebrando o seu 50 aniversario. Pois saudamos primeiro a directora, así por como unha orden xerárquica, non? A directora Almudena Mosquera.
1: Moi hola.
0: Tamén saudamos a vice directora, que é Ana Lousado. Que tal?
2: Hola.
0: Pois fai un mes, máis dun mes, igual mes e medio, por aí, máis menos, que estabades aquí para anunciarnos, bueno, pois que teríamos unha celebración, como se merece este 50 aniversario, do IES número 1 do Carballiño, e xa daquela quedábamos que a principios de setembro ia desvolver, vexo que sodes mulleres de palabra, e aquí estades para, bueno, pois xa de forma un chisquiño máis o detalle, pois contarnos todo o que tendes preparado para este acontecemento, este 50 aniversario do IES número 1 do Carballiño.
1: Moi ben, gracias, San. Grazas aos ointes por estar aí nas ondas e grazas á oportunidade que nos dades para volver a facer un recordatorio desta festa que, como ben di, San, é moi importante e aí a temos en consideración. Como detalles e como un pouco recordatorio, vamos a decir que o 17 de outubro, ás 12 horas, no Salón de Actos, está todo o mundo, vou a recalcar, que está todo o mundo convidado, con independencia de que fixera ou non a reserva do prato, vale? Ajá. É decir, temos aberta a conta, de feito fixemos, ou pusemos a posibilidade de deixar a conta aberta ata o día de setembro, estuvo vale, durante pues todo o verán.
0: Estaríamos a tempo, entón.
1: Estaríades a tempo todo o mundo, es alumno como es alumno, San, bueno, aí te queremos.
0: Pues veña.
1: Entón hai ata o 10 de setembro, sobre todo para perfilar detalles coa xente que nos vai a levar o xantar. Un xantar popular, cun entrantes, empanadas, carne o caldeiro, pulpo non podía faltar,
0: menú
1: postres.
0: Menú xenuinamente da terra.
1: Efectivamente.
0: E carballiñés.
1: Despois, como estamos perfilando, como decíamos antes, algún detalle, traemos unha novidade.
0: Ajá.
1: Unha novidade que acabamos de asustar cos amigos e veciños de Señorín. Nos apuntábamos, como ben dixeches, fai mes e pico, que a zona e o entorno de Señorín para nos é moi respetable, moi importante, e como tal non queríamos deixar aos veciños de Señorín fora desta festa na que é a súa zona e para nos son, insisto, tan importantes.
0: Es este arreos donde se construiu o IES número 1 do Carballiño, foron donados polo pobo de Señorín.
1: Aí está. Entón, bueno, agradecer unha proposta que fixemos esta semana cando xa empecemos a quentar motores para repasar e para iniciar o curso. Estamos moi agradecidos pola boa acollida que fixeron a Asociación de Veciños de Señorín, que nos van a facer como unha continuidade do xantar. É dicir, vamos a ter, despois do xantar, un tardeo. O tardeo, un guateque con posibilidade de tomar unha bebida, seguir a alargar, unha música, é dicir, vai haber un tardeo pois hasta de 5 da tarde, 5 e media, hasta as 11 da noite, e van estar brindando esa posibilidade os nosos veciños e a nosa asociación de Señorín do Carballiño.
0: Pois mira, deixaches ben o do guateque,
1: Sí.
0: A festa estilo guateque, porque claro, nos anos 70, 80...
1: Esa é a idea. Entón, eu creo que ten que ter unha... Está ben que digamos como está na actualidade, pero ese estilo, o estilo vintage, non podemos olvidalo. Está máis presente, insisto, que nunca.
0: Bueno, como van as reservas? Como van as reservas, Ana?
2: Pois, imos esperar a que remate o 10 de...
0: Sí.
2: deste mes, e despois xa miramos.
0: Xoves da semana que ven.
2: Sí, e despois imos xa miramos, xa facemos, porque deixámolo aberto para que ata a última hora o que se queira apuntar, que se poida apuntar.
0: Bueno, e que máis teremos ese día grande de 50 aniversario do IES, número 1 do Carballón, porque seguramente que algunhas cousiñas máis.
1: Sí,
0: teremos.
1: Pois ese día, bueno, ás 12 para a recepción da xente será ás 11:45. Ajá. Insisto, está invitado todo o mundo a que vaya, porque hai tantísima xente que ten relación, o millor foi a boa de un alumno, sí. O un pouco comentábamos anteriormente. Entón, a xente está invitada con independencia de que quede un non a comer na carpa, que a comida vai a ser, recordamos, aí no instituto, a continuación ese guateque, vai a ser, bueno, pois un acto no que se lembren e se recorden aspectos de antes, de agora, como proxectamos o futuro, un pouco tamén lembrar as cousas que estamos facendo, que fixemos concretamente, sí, para ese acto, que ben pode contarnos Ana, esos dous concursos a nivel educativo.
0: Dous concursos,
2: sí, ajá. Sí, fixemos dous concursos. Un para unha pancarta de conmemoración do 50 aniversario. Ajá. E outro para ter marcapáxinas.
0: Sí, sí.
2: E xa están os gañadores, e xa temos.
0: Ah, xa hai gañadores.
2: Xa hai gañadores,
0: ajá.
2: Sí.
0: Bueno, pois coñeceremos logo. Como é a pancarta, veremos a pancarta
1: ese día vais a descubrir. Estás xa preparada e vai a descubrirse nun espazo moi importante que será a entrada por fora do centro educativo. Ajá. Entón estarán as dúas agasalladas cando foi o fallo do xurado, foi en xuño, por membros da comunidade educativa, no, docente e docente, estarán presentes tamén no acto, xunto con, bueno, haberá personalidades tamén do ámbito educativo. Están invitados tamén membros do concello como representantes. Ajá. Da vila, e logo seguimos perfilando algún detalle que poda ser a nivel interno, tipo musical e demais. E aí estamos neso.
0: Un día para o recordo tamén, de alguna maneira podemos dicir, incluso para a nostalgia, verdade? Que seguramente nos encontramos con aquel profesor que era, bueno, es así un pouco, pero seguramente que sí que nos levamos sorpresas, ¿non? De profesores máis queridos e menos queridos, ¿non? Seguro que unhos cantos tamén se achegan o 17 de outubro a este 50 aniversario.
1: Seguro, sí que
2: sí,
1: somos conscientes.
2: Ademais, temos ponencias desde outubro ata maio. Van a estar es profesores. Ajá. Van tamén estar es alumnos. Ajá. de distintas idades.
0: Sí, sí.
2: E todo iso vai ser para os de primeiro, segundo, terceiro e cuarto da ESO. Ajá. Que van ter polo menos unha ponencia cada mes, e tamén primeiro e segundo de bacharelato.
0: Porque despois continuará o programa logo xa conforme tamén vaya avanzando o curso.
1: Efectivamente.
0: Programa como de actividades e conmemorativo do 50 aniversario.
1: Como ben di Ana, a nivel educativo temos un programa fixado por 16 departamentos nos que van a intervir persoas que teñen que ver, pois, con música, con literatura, con matemáticas, así ata 16 departamentos. Entón, bueno, un pouco a idea é que o IES número 1 é importante, os ex alumnos son importantes, os ex profesores son importantes, todas as persoas que pasaron e traballaron por o centro, e para nós, como sempre apuntamos, é un auténtico orgullo que este moitísima xente aí presente, porque eles foron os que puseron as bases, e nós somos os que temos o deber, así o concebimos, de seguir construindo. Porque ahora empezamos, falaba o antes ahora con Ana, estábamos moi agradecidos a nivel xa de centro actualmente pola confianza que mostra as familias carballiñesas en nós, con números que nos movemos moi altos, e para nós eso supón o que? Un reto cada ano. Estamos falando unha matrícula que casi ronda os 100 alumnos en primeiro de bacharelato. Ajá. Entón, bueno, supón, insisto, un reto, unha esperanza, e que a historia se construiu, se construe, e que hai moito futuro por diante.
0: Mira, aquí un par de ideas, de comentarios da audiencia de Copio Carballón aquí no WhatsApp. no 698-12-72-41. Este ointe comenta sobre as asociacións de pais de alumnos, que tamén hai que acordarse deles, ao falar da comunidade educativa. Pois claro que sí,
1: por
0: que
1: supuesto.
0: Non fixemos as asociacións de pais de alumnos, bueno, todos os pais e nais que se involucraron, no IES número un durante estes 50 anos, aquí outro ointe di, pois non sería hasta mala idea crear unha asociación de exalumnos para seguir colaborando co IES número un. Bueno,
1: pues claro que sí, eso podía ser o comezo da Zasete, que a formaran. Realmente, bueno, AMPA, claro, xa estaban invitados porque AMPA constitúen pais e nais dos alumnos.
0: Claro, claro, sí,
1: entón,
0: sí.
1: Bueno, aí están, insisto, todos invitados e contamos, se pode decir con moito orgullo, que contamos con un AMPA que sempre, polo menos eu falo que é o meu octavo ano no centro, sí. Contamos con unha presidenta, Blanca Viedma, e toda unha asociación que sempre colaborou co centro moi activamente cada ano. Entón, como non, grazas polo apuntamento e damos por feito que AMPA está máis que invitada.
0: Estaba eu cavilando, Ana, Almudena, estaba cavilando que profesores durante estes 50 anos pasaron centos de
1: centos.
0: De profesores, unos estiveron máis anos, outros estiveron menos, non? Bueno, un dos máis lonxevos aínda se acaba de xubilar, non?
1: Sí, don Juan Valcárcel.
0: Don Juan Valcárcel o Velleiro.
1: Non, efectivamente.
0: Outros, bueno, pues igual estiveron un curso, un par de cursos, pero hai nos que estiveron toda a vida, non?
1: Hai algúns que estiveron toda a vida ou que empezaron o millor... Sí, pero podíamos decir, hai casos de toda a vida, hai casos de...
0: O de José Antonio Barge prácticamente igual, non?
1: Efectivamente,
0: non sei se foi sí. O primeiro ano, non sei se era o segundo.
1: O segundo, pero sí, hai moito profesor que estuvo moito... E incluso, a veces, creo que podemos destacar que non só é a xente que estuvo no tempo, que hai xente que quedou marcada no número un por estar un ano.
0: Sí,
1: entón,
0: sí.
1: Calquer persona que se dé por aludida aquí importante que ese reencontro, esa convivencia, eu creo que é un momento precioso para facelo.
0: Decíamos que centos de profesores, con moitos deles seguramente nos encontramos o día 17, a ver se o recoñecemos ou non. Eles a nós tampouco nos van a recoñecer. Bueno, os primeiros anos, non?
1: Sí.
0: Pero alumnos sí que, non sei se tendes máis ou menos unha idea aproximada durante estes 50 anos do alumnado que teñen que ser miles de alumnos,
1: se pode decir moitos centos de profesores en estos 50 anos mantendo
0: miles
1: un 70% millor de xente que dura máis anos que un, son moitos miles de alumnos que pasaron polo centro educativo, moitos.
0: Pois moitas grazas aquí a Ana Lousado, vicedirectora, e a Almudena Mosquera, directora. E nada, seguiremos recordando, polo menos de aquí o día 10, que aínda estaremos a tempo de facer esa transferencia na conta que tendes, bueno, pois publicada, aberta para pagar o xantar, que ten un prezo de
1: 45 euros
0: por un menú...
1: Un menú completo.
0: Sobremesa, tal.
1: Efectivamente.
0: Tal.
1: Están todos os datos na página web e nas redes, por se alguén tamén está interesado en consultar.
0: Moitas gracias ás dúas por estar aquí con nos.
1: Gracias.
0: Neste noso mediodía de Cope o Carballiño, que continúa como sempre ata as 2:30 da tarde. Esto non para.
3: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
4: Es que me encantas tanto.
5: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
6: ¿Dónde nos informamos?
5: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia, o Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
7: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Chigas que llegan, onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
8: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
9: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
3: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
10: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Imaximos xa completando, amigos, amigas, ointes, esta segunda hora do programa en este venres 4 de setembro, no que tivemos ocasión de conversar con Joli Gómez, a concelleira de Cultura de Rivadavia, que nos invitaba ás festas do Portal, que comenzan esta fin de semana na Vila Rivadaviense. Tivemos ocasión de falar con Pelé da Comisión de Festas de Mesego, que a tormenta, xa sabedes, do pasado, as tormentas do pasado agosto chafoulles a festa da empanada, que recuperan esta noite cunha gran verbena coas orquestras Casablanca e Alianza, e con variedade de empanadas e con pulpeiro para esta noite de venres de empanade de verbena en Mesego. Acabamos de despedir a directora e vicedirectora do IES número 1 do Carballiño, que viñeron a informarnos de como van os actos conmemorativos que terán lugar neste próximo curso, conmemorativos do 50 aniversario do IES número 1 do Carballiño, inaugurado naquel ano de 1976, claro que sí, que rápidamente, xa que logo, aínda temos un momentiño para recordarvos pois outras actividades que temos tanto para hoxe vernes como para esta fin de semana primeira de setembro que temos por diante. Temos para esta tarde, ás 5:30, unha invitación que nos achegan desde a Biblioteca Pública Municipal do Carballiño. Invitación expresa a todas as familias con nenos e nenas entre os 4 e os 12 anos de idade, que especialmente para eles está concibido este espectáculo, Os Contos da Leiteira. un contacontos que propón unha reflexión sobre a igualdade e a violencia de xénero. Os contos da Leiteira a partir das 5:30 da tarde con entrada gratuita na biblioteca do Carballiño. E tamén temos teatro para esta noite de venres dentro do programa do Concello de Avión, en concreto ás 21 horas no Centro Multifuncional de Avión e con entrada gratuita, o espectáculo Neura, a cargo da compañía teatral deste xeito. Temos no Concello de San Amaro, temos no Cruceiro, este domingo que ven, 6 de setembro, a Festa do Boi, no Cruceiro, con misa solene no campo da festa, na honra ao San Gregorio, con sesión vermú, logo con xantar popular no local da Asociación de Veciños, pola tarde con xogos populares para nenos e maiores, festa e música cos grupos Musilar e Explosión, o dúo Explosión. E para mañá sábado temos o Insua Fest 2026 no Parque Natural e Cultural e Escultórico da Insua dos Poetas, na Esgueva, o Carballiño. A Insua Fest tráenos mañá a partir das 8 da tarde en adiante, tráenos a actuación de varios grupos musicais emerxentes como Diego Castro e os Impostores, como MJ Pérez ou Gostei, un festival sobre todo para a rapazada e por extensión tamén para quen queira ambiente poético, ambiente festivo e poético nun entorno ademais único como é xa hoxe en día a Insua dos Poetas, pois seguramente que un dos parques escultóricos e non o que máis grande de toda Galicia. Temos dúas películas para estes días no novo cine de Leiro. Continúa proxectando o último gran éxito do cine de animación, Tadeo Jones e La Lámpara Maravillosa. Cine para todos os públicos en sesións diarias ás 4 e ás 6 da tarde e ademais tamén a diario e para todos estes días ás 8 da tarde, e xa para un público máis adulto, o novo cine de Leiro estrea a película El Ser Querido. El Ser Querido, a película que está, por certo, preseleccionada para os próximos Óscar, preseleccionada por España no apartado de mellor película internacional. E, por suposto, é tal como estamos recordándovos, levamos recordándovos xa toda esta semana para mañá sábado, o gran acontecemento festivo de recreación histórica que temos esta fin de semana, mañá sábado, en San Amaro, a Festa Castrexa, no Castro de San Cibrán de Las, e o quinto festival céltico, bueno, pois con distintas actividades, con xantar castrexo, sí, e con degustación de porco celta, logo para a cea, con viño Ribeiro de San Amaro, con actividades, unhas cantas, recreacións teatrais e para teatrais, coas actuacións musicais de Uxía Pedreira, ás 5, ás 8 da tarde, a hora do solpor, con esa oración celta, e o canto primal a cargo de Uxía Pedreira, e logo con ese fin de festa a cargo dos grupos Acordeireta. E ás 11:30 da noite o concerto de Melidaos. Todo isto sen sairnos aquí do noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, para esta primeira fin de semana do mes de setembro. Enseguida, nun momentiño, imos xa coa emisión das notas necrolóxicas.
11: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto a Praza de Abastos do Carballiño.
12: Mesego recupera a Festa da Empanada. Este venres 4 de setembro, desde as 10 da noite. Atención, monumental verbena. Coas orquestras Alianza e Casa Blanca. O sábado 5 desde as 11 da noite, gran espectáculo musical co DJ Mol Mes. Os dous días, no campo da festa de Mesego, poderás degustar variedade de empanadas e haberá pulpeiro.
13: Talleres Chapi, vehículos novos, Renault, Dacia, Nissan, en gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, seminovos, kilómetro cero, e vehículos de ocasión, en todas las marcas, con financiación a medida e inmediata. Además, vehículos de alquiler y as mellores condicións en renting. De sempre, en CEA, a só 5 minutos do Carballiño, Talleres Chapi.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Manuel Fernández Domínguez. Faleceu en Señorín o Carballiño, os 91 años. Descanse en paz. A su esposa, Virginia Novoa Valcárcel. Filla, María Teresa Fernández Novoa. Fillo político, Alberto Fernández Rey. Neta, Laura Fernández Fernández. Irmáns, Antonio fallecido, Emilia fallecida e Marina ausente. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá sábado, día 5 de setembro, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente, procederá a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, venres, a partir das 3 da tarde. Primeiro cabodano da señora, doña Carmen Albor Hermida, viúva de Camilo da Parte Álvarez, falecida o día 4 de setembro de 2025 en Pobadura, Oseira, CEA, os 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Manuel, Purificación, Josefa e Milagros da Parte Albor. Fillos políticos, Segundo e José. Netas, Raquel e Lucía. Neto político, Eduardo. Bisnetos, Valeria e Alejandro. Irmáns, Manuela e José Albor Hermida. Irmáns políticos, Josefa e Andrés. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á misa de funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María a Real de Oseira, CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don José Dalama Barrosa, falecido o día 9 de setembro de 2025, os 79 anos, en CEA. Descanse en paz. A súa esposa, Olga Rodríguez Vázquez, filla, Charo Dalama Rodríguez, fillo político, Marcos Nistal Pérez, netos, Martín e Candela Nistal Dalama, irmáns, Antonio falecido, Pedro, Manolo, Mercedes e Elier Dalama Barrosa, irmáns políticos, Carmen, Carmen, Mercedes, Toño, Maloles, Cesario e Victoria, sobrinos, Carlos, José Antonio, José, Marco, María, Betty, Cristina, Lorena, Eva, Alba e Lucía. Afillados, Yolanda, José, Cristina e Lorena. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado, día 5 de setembro, ás 6:30 da tarde, na Capela da Saleta de CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Sara Cerdeira Pardo, viúva de Antonio Pedreira Gómez, falecida o día 7 de setembro de 2025, en Feás, Boborás. Descanse en paz. Os seus fillos, Elsa Emanuel Pedreira Cerdeira, fillos políticos, Ramiro Ogando falecido, e Celia Marante, irmá Hortensia Cerdeira Pardo, irmá política Concepción Cerdeira, netos Beatriz, Marta María e Ana María Ogando Pedreira, Ángel e Amelia Pedreira Marante, netos políticos José Iglesias, Jaime Piñeiro, Luis Carballeda e Vanessa. Bisnetos, sobrinhos e demais familia róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará mañá, sábado, día 5 de setembro, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Elvira López Barros, viúva de José Barros López, que faleceu na Candosa, Uirixo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de San Pedro do Regueiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
3: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escríbenos.
3: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: Sintonizas COPE o Carballiño.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa millor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
2: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
4: ¿Tienes algo que decir?
3: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
4: Y escríbenos.
7: Sábado 5 de setembro, a partir das 12:30, tes unha cita co 5º Festival Celta de San Amaro, coa cerimonia de benvida da man de Dar Trela. A continuación, recreacións castrexas e obradoiros. A 1:30, loita castrexa e animación musical con Gaeloc. Ás 3 da tarde, o gran xantar castrexo. Dende ás 5, Uxía Pedreira en concerto. De seguido, Lansbrica, a cidade dos nenos, para que os máis pequenos descubran o mundo castrexo. Ás 6, volta a recreación da loita castrexa. Ás 7, o mestre Moxardín visita o castro para descubrir como era a vida dos castrexos. Ás 8, vive o solpor e dende ás 9, degustación de porco celta. Pola noite, continúa a música en directo con Acordereita e os Melidaos. Na 5ª edición, adicada ás nosas raíces, no Festival Celta de San Amaro.
8: COPE Carballiño.
9: Estar informado.
0: Moi boa tarde, señoras e señores ointes. Como todos os venres, a esta hora en COPE o Carballiño, temos información local e comarcal. Os venres, sobre todo tamén, temos a nosa xenda da fin de semana coas distintas ideas que compartimos con todos vos para o ocio, o tempo libre, o lecer e o entretemento de cada fin de semana. Temos para esta tarde de venres a primeira das convocatorias, a primeira das citas, neste caso para as familias con nenos e nenas entre os 4 e os 12 anos. Temos unha proposta, unha invitación que nos achega á Biblioteca Pública Municipal do Carballiño, invitando as familias con nenos e nenas nesa franxa de idade entre os 4 e os 12 anos a reflexionar sobre a igualdade e a violencia de xénero. Con esta actividade, os contos da leiteira, enmarcada no programa Ler Conta Moito da Xunta. O contacontos está, pois, dirixido, como decíamos, a nenos entre os 4 e os 12 anos, e terá lugar hoxe, con entrada gratuita, na biblioteca a partir das 5:30 da tarde. O público coñecerá historias de mulleres intrépidas, loitadoras, soñadoras, ao mesmo tempo que se achegará a propia condición feminina representada a través de animais. O contacontos aborda así a realidade da violencia machista e a importancia de acabar, de acadar, de alcanzar a igualdade de xénero. A actividade forma parte do programa Ler Conta Moito da Rede Galega de Bibliotecas, un proxecto que busca chegar a lectura a toda a cidadanía de todas as idades dunha maneira o máis lúdica e entretida posible. E tamén temos convocatoria teatral no Concello de Avión, con teatro de comedia hoxe, a partir das 21 horas, a partir das 9 da noitiña, no Centro Multifuncional do Concello de Avión. Teatro de comedia, porque chega a Avión o espectáculo Neura, da Compañía Teatral Galega, deste xeito. Unha comedia neurótico-festiva que nos invita a mirar con humor todas as nosas manías, obsesións e pequenas neuras do día a día. Hoxe, ás 21 horas, con entrada gratuita no Centro Multifuncional de Avión. Temos para mañá sábado o Insua Fest no Parque Natural Escultórico da Insua dos Poetas, na Esgueva, o Carballiño. O Insua Fest vai traernos mañá, desde as 8 da tarde, música e poesía, con varios grupos musicais emerxentes como Diego Castro e os Impostores, como MJ Pérez ou como Gostei. Un festival, sobre todo, para a rapazada, para xente máis nova e, bueno, pois, por extensión, diría eu, que tamén para quen simplemente queira de calquera idade encontrarse ambiente festivo e ambiente poético, ambiente literario nun entorno único como é a Insua dos Poetas. No Concello de San Amaro, doble proposta festiva para esta fin de semana que temos por diante. dunha parte para o domingo día 6 a festa do Boi no Cruceiro, con misa solemne no campo da festa o mediodía na honra o San Gregorio. Logo sesión vermú co dúo Musilar e con xantar popular no local da Asociación de Veciños, e pola tarde con xogos variados, xogos populares e tamén con festa e animación musical cos grupos Musilar e Explosión. E tamén, doutra parte, en San Amaro, no castro da cidade en San Cibrán de Las, encontraremos mañá sábado o gran acontecemento festivo e histórico desta fin de semana na comarca do Carballiño, a Festa Castrexa de San Amaro, con benvida a cargo de Dar Trela Teatro a partir das 12:30 do mediodía. Desde as 13 horas comenzarán as recreacións castrexas e os obradoiros. A 1:30, unha exhibición de loita castrexa a cargo de Dar Trela Teatro. As 2 da tarde, animación musical con Gae Locke. E desde as 3 da tarde, xantar castrexo. Xantar castrexo, podes levar ti a comida ou participar no xantar oficial desta festa castrexa de San Amaro. Logo, a partir das 5 da tarde, Uxía Pedreira presentará unha experiencia inmersiva de canto primal, concerto de Uxía Pedreira e tamén o obradoiro de elaboración de pandeiro vegano a cargo de Óscar Górriz. A partir das 5:30 da tarde, Lansbricae, a cidade dos nenos e nenas, unha actividade infantil organizada polo Centro de Interpretación da Cultura Castrexa de San Cibrán de Las. Ás 6 da tarde continuará o programa para mañá sábado, unha nova sesión de loita castrexa. Ás 7 da tarde, o mestre, o profesor Monxardín, visitará o castro, visita guiada para todos os que queirades achegarvos con Monxardín. Ás 8 da tarde, a hora do solpor, xa comeza a poñerse o sol e boa vista.

0: COPE Carballiño.
1: Estar informado.
2: De dúas películas para estes días no novo cine de Leiro. Dunha parte continúa proxectando o último gran éxito do cine de animación, Tadeo Jones e La Lámpara Maravillosa. Cine para todos os públicos, en sesións diarias todos estes días, ás 4 e ás 6 da tarde, e ademais tamén a diario, ás 8 da tarde, e xa, neste caso para un público máis adulto, o novo cine de Leiro estrea a película El Ser Querido, a película que está preseleccionada para os premios Óscar por España, no apartado na estatuilla de mellor película internacional. Claro que sí, que esta noite que ven será a noite de verbena en Mesego, parece ser que será con tempo pois prácticamente tropical de acertar os pronósticos. Fixádevos que esta noite, madrugada de mañá sábado, non baixaremos dos 19 graos, que é unha temperatura nocturna moi, moi alta. Case que podemos decir que noite tropical, tamén aquí polas terras do Carballiño e o Ribeiro. 19 graos, insisto, as mínimas desta noite que ven, madrugada de mañá sábado. E antes, para as próximas horas, para esta tarde de venres, pois moita calor, porque poderán alcanzarse os 36 ou 37 graos no Carballiño e comarca, e os 39 graos, sí, sí, case que rondando os 40 graos en algunhas localidades do Ribeiro, como en Leiro ou en Rivadavia, para tamén entrar xa en ambiente festivo coas festas do portal en Rivadavia. Unha xornada hoxe con nubes e sol, e para mañá sábado pois seguiremos pasando calor, pero ademais para mañá, atención, porque non descartamos chubascos de tormenta, sobre todo pola tarde, logo xa veremos que acontece. O domingo sí que xa teremos máis estabilidade, con predominio domingo do ceo despexado e temperaturas máximas arredor dos 32 graus. Así que seguiremos toda a fin de semana con temperaturas totalmente, totalmente veraniegas. Sí, noite de verbena e de empanada para esta noite de venres en Mesego, onde non puideron celebrar no pasado mes de agosto por causa das tormentas as verbenas da festa da empanada, que recuperan hoxe esta noite desde as 10 da noite en adiante con esta verbena coas orquestras Casa Blanca e Alianza. E aínda tamén mañá sábado con música DJ, cos DJs Miquelson e Molmes. Tanto para hoxe como para mañá encontraremos no bar da comisión, no campo da festa de Mesego, variedade, surtido de empanadas, e tamén haberá pulpeiro os dous días. Pois con música de orquestra, con música verbeneira como a que escoitaremos esta noite en Mesego, con Casa Blanca, con Alianza, despedimos este programa de venres que comenzábamos ás 12:30 e concluímos, como sempre, aquí xa o fío das 2:30 da tarde. Mañá que é sábado, xa sabedes, tamén temos a nosa radio local en COPE o Carballiño, eso sí, en formato fin de semana, entre a 1 e as 2:15 da tarde. Máis nada, amigos, amigas ointes, os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falarvos, que teñades unha moi boa, se pode ser, que sexa extraordinaria fin de semana.